0: sunt ani care ghete în clasă?
1: Încă sau să ne dăm mi dure.
0: Ai că regea mi dure?
1: Cred că e de gătă, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să ne dăm, au să nka ha gordung ang turu sudo khaving ai khaba se bot podolski poisi ti gato tanga kha ha ho kha ku karau ga au tanga kha kha ngai sa goto umare saru tsa ko ti umara uma ha ku ga poisi ti to outle ha man sira goto kha kan ka ba umare ti khali koro mi saru mara sin goro do na sa ti to ti ti ana sira ti wa kan ka ti goro do kha ku ka to ko ka san ka do koro mi Khoro sa khoro a tanqi Mayen sa go ke moro
2: Kai fa sa sanida mi dure
0: E mi dure
2: Kai ya dap kito pa lete mai a kon fato pro ai ko bi ngati ai am bi nga sa ngai an wana ye te tu tu bi mai bu nga ngai ha ku wana e lo ka tu kai ai ki ta te to right ma ti dani si sa ni nga sna ti sa ti khai sa ngai ti sa to ko ngare ma wa tu ka ha to wa ai ti ja yu na ka mo ha ki ta ha ni ai sa kita tu kaya sangat itu, mahu dikurungi dah jadi dah jualan kamu aja dah, tu kamera pasti nak asli, bater pasu, so itu tu kaya sangat itu, mahu reuk sini dah.
0: Apa tu mahu re? Main kan kari sahuku ke moro?
3: Moro.
0: Main kelas.
3: Main kelas, aku ni anak dah nanti lagi tu, awak sah guru bang, arah waya abu, pasti kita tu main kahani nanti, dia itu marah mibasen, mira tim huru taru esa tu, monza ku.
0: Eng apa tu umare?